0: Timan.
1: Voilà, mec.
2: Alla morita rocket. Jag vet ni, jag måste presentera dig bara flickan.
1: Jag har spet.
2: Jag har slagit, jag har spet. Jag har alla mina spet.
1: Jag har spet.

my life begin. Åh, ja, vadå. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbyggen, altså skikk det tattes. Åh, ja, vadå. Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt is av mat. Åh, grønne støven av.